Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježi pileći file, 5,49 €. Croissant s kakaom, 30% povoljniji uz Lidl Plus. I Sprite, Fanta ili Coca-Cola, 2,15 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.

Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Breskva, euro 29 po kilogramu. I domaći krastavac salatar, 59 centi po komadu. Lidl, isplati se. Jazz.